0: מגיעים לתושבים פעם אחר פעם אחר פעם, אז אם השטח הצבאי סגור תקף לי, אלון לי, אזרח בישראל, הוא צריך להיות תקף גם לאליהו, אזרח בישראל. והטבעה התעמת איתנו, קרא למשטרה, עצרו אותנו, לקחו לנו את הרכב, היינו 7 שעות בתחנת המשטרה במעצר.
1: 7 שעות? על מה? על זה שנכנסתם לאזור הזה שהוא נמצא שם איפה שהמאחז?
0: טענה היא השגת גבול ואי ציות להוראה חוקית, להוראה של אלוף פיקוד המרכז אבי בלוט. אבל אני רוצה להגיד שמדובר בטענות מגוחכות. כן. אנחנו יודעים שבסופו של דבר יש צדק בעולם. ושאפשר גם לראות אותו ואפשר גם לנסות לעשות אותו. אנחנו נמשיך להגיע לשם. ואנחנו לא ניכנע לשוטרים או לחיילים שאומרים לנו לאזרח אחד מותר ולאזרחים אחרים אסור. בעוד שאנחנו מוזמנים על ידי ראש עיריית בתעולה ואנחנו מייצגים את התושבים במאבק לפרנסה, במאבק לחירות, במאבק לשלום ישראלי פלסטיני.
2: כמה אנשים הייתם אתמול באירוע הזה, האם בעצם זה הסתיים בכך שאתם שוחררתם עכשיו ואין אף אחד עכשיו במעצר, נכון?
0: כן, שוחררנו אחרי 7 שעות, היינו 10 אנשים שכולם עוקבו, 2 איתנו, כולל אני, נעצרנו, וממש היה מעצר, אבל בתוך התחנה היינו בסופו של דבר 6 אנשים, ושוב, הם טוענים שהם יגישו נגדנו כתב אישום, שאנחנו השגנו גבול, שנכנסנו לשטח פרטי, שזה נורא מצחיק, כי אליהו גולדשטיין בעצמו, שגם ירה בתושבי הכפר, ממש בנשק האישי שלו, הוא זה שמשיג גבול, הוא זה שגונב את האדמה, הוא זה שמאמלל את החיים, אדם אחד מול 23,000 תושבים.
2: ממתי הוא השתלט על האדמה שם, והאם הוא נמצא שם לבד, או שיש עוד אנשים בסביבתו, מהמתנחלים?
0: בדיוק שנה. ובגלל שהוא השתלט על האדמה, הצבא הפריז על שטח צבאי סגור, שתקף לפחות עד הראשון לינואר הקרוב, אליהו לא הביא את המשפחה שלו לשם. הוא נמצא שם רוב יומות השבוע לבדו, המשפחה גרה במקום אחר, הילדים ואשתו, אבל בגלל שהוא נמצא שם, בכל רגע נתון יש לפחות 7 חיילים שנמצאים במאחז ושומרים עליו. וגם זה דבר שזועק לשמיים. למה שהורים ישראלים, מאשקלון, מתל אביב, מחיפה, אני לא יודע מאיפה, ישלחו את הבנים שלהם כדי לשמור על בן אדם משיחי ועזוי, אלים, מחבל בעצמו, והם יאמללו בעצמם את תושבי הכפר ויפגעו בזכויות שלהם, ואולי אפילו יסכנו את החיים שלהם. אני חושב שיש כאן אינטרס פלסטיני מובהק לסיים את המציאות הזו, אבל יש פה גם אינטרס ישראלי מובהק לא להמשיך במציאות שטובה לבן אדם אחד ולקומץ מתנחלים, אבל ראה גם להורים של החיילים וראה לעם כולו בישראל שמפסיד ביטחונית ומפסיד מוסרית ומפסיד פוליטית מהמציאות הזו שטובה לבן גביר וסמוטריץ'.
1: תגיד, בסופו של דבר אתם רצים עכשיו במסגרת מפלגת מקום לכולנו, עד כמה באמת מה שאתם עושים זה חלק מהפעילות שלכם כל הזמן ולא סיבובי בחירות שם כפי שחלק הייתי אומר הערבים הפוליטיים שלכם מאשימים אתכם?
0: תראה, קודם כל זו שאלה טובה, אני מודה שלא שמעתי את השאלה הזו מערבים פוליטיים, אבל אני שמח ואני חושב שקשה לטעון שמדובר בסיבוב פוליטי כשאנחנו מגיעים לשטחים במשך שנים שוב ושוב ושוב, נמצאים בהמון נקודות שונות בגדה המערבית ועושים את הפעילות הזו מתוך מחויבות עמוקה לשלום, לסיום הכיבוש. מבחינתנו, משימת חיינו היא להצליח להביא לארץ הזו ביטחון לכולם, שוויון זכויות לכולם. אתמול בכנס הבחירות שלנו בירושלים התרגשנו כל כך, היה מאות אנשים בקהל, אבל מתוכם עשרות תושבי ירושלים המזרחית שאין להם אפילו זכות הצבעה, אבל בגלל הפעילות שלנו בירושלים המזרחית הגיעו לתמוך. מבחינתי זה יותר חשוב ממערכת בחירות, זה מרגש, זה הדבר שצריך לעשות אותו בארץ שלנו, במציאות הכל כך קשה, שבה יש הפרדה על בסיס לאום, על בסיס גזע, לבן אדם אחד יש זכויות, לבן אדם אחר אין זכויות. זו משימת חיינו, לסיים את המציאות הזו, ולהביא לכולנו חיים טובים יותר, חיים בביטחון. נעשה את זה בזמן מערכת בחירות, לפני מערכת בחירות, ואני מבטיח לכם, אנחנו נהיה, כמו שנראה לי, כולם יודעים, אנחנו נהיה בשטח, אחרי מערכת הבחירות, בתוך הכנסת ובשטח, ו... תמיד נהיה איפה שיש חוסר צדק.
1: אם מדברים כבר על הכניסה לכנסת, בינתיים אתם לא עוברים את אחוז החסימה בסקרים, ולא רואים באופק שאו הרשימה המשותפת או המאוחדת שזה רע"מ, בעצם במגעים אתכם לצרף אתכם. איך תחליטו על המשך דרככם הפוליטית?
0: אז קודם כל, שתי קריאות מכאן, ותודה על השאלה. אני, אחד, קורא גם לגופי התקשורת בשפה הערבית וגם בשפה העברית, לסקר אותנו, תכניס אותנו לסקרים, ובוא נראה מה מצבנו האמיתי. חבל ש...